koska ei ole meillä aina. Kuin ei ole, kun tiedät, jouta kuuki välillä. Parannu vastaan, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased reaalt.

Havada yer dinle Buda. Suda yer dinle Soit. Koni de dyr darum. Klausi gillut me teen. Jäävät mistä naikimaan. Muusikka mänkintä saatan.

0: 9. kohas.
1: Silmät käivät ringi, rattas, valta kasvaa liikuttaan. Kannamin, läpi tuusu läpi mõna, anna minna.
0: Kohal number 8. Number 7.